boot doo da, ba doo doo doo doo doo, biddle da da da doo doo, boot da boot da doo, doo doo doo doo, doo da doo la la la doo doo da lo, biddle da da da da, baby, ba da da.